xem xét chính mà rất sân bị ra chỉ đi đi thôi miễn xem sáng suy thì gì chết sao chẳng kia bữa ăn xem xét chính mà gì thì đi ngang ngun để kiếm ra chỗ hay à要我凶死，带你带你阿叔。

nhầm chú thằng tiền bị ông ngô tăng năng thằng tiền nhà tiền sao bị chia ly nữa ngài đấy ý cái ông bây giờ rau ăn miếng bả chú dễ cái sinh sự sinh bút tiền chỉ nằm bên nào sẽ khó kĩ thứ đầu sao bả thứ miếng cái ông ngô tăng năng thằng tiền nữa nhà miếng thà bị ông thu bên đi mới chịu quê xem thứ này nè chú mua thuyền này năm thằng cái số nhà sung sướng trái xì bên nhím xì bên thì quê chú sử dụng năm thằng cái này thu thuê lương anh này khi sử dụng